Yejai o. Awurade asɛm ti yejai bɔne nyinaa. Yejai anamɔ bɔne nyinaa. Na sɛm nti. Anɔpɛ na sɛm aba. Wey a brand new one from your mommy Dina Hausen. Nkane Dina Akumi. Your mommy Dina Hausen. Fofra ɔde abakra ani. Yejai. Yejai. Anɔpɛ ma onyame asɛm nwura mu na bɔne bi a wonam gyae anɔpɛ wate na Awurade nya so.